0: high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tawo o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, wago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang Pinot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, hibo sa natural nga ingredients, mangosine, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Kumusta imong klase nimo?
2: Ay, gani ka Plody, nagtambling ko dito sa eskwelahan.
1: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling? Masakita na imong panty.
2: Wala may nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
3: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina, sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
5: Mga katropa! Excited!

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Lina Ateneo, dili sa San Remo, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Agi sa 20% nga development fund nga gikan usab sa lokal nga panggamhanan sa San Francisco, dako usab ang pasalamat ni Kapitan ngadto kang Mayor Grace Carmel Paredes Bravo tungod sa walay puas ni ining suporta sa ilang dapit gawas sa maong pundo. Gihisgutan usab ni ini ang tinuig nga 300,000 gikan usab sa municipal fund nga dako kayo ga tabang alang sa nagpadayong pagdevelop sa ilang barangay. Dunga ni ini nanawagan o gauhag si Kapitan Clara sa iya mga sakop na magpadayon na suportahan ang mga umaabot nga mga plano o programas barangay sanglit kinintanan gihimo alang lamang sa kayuhan o galambuan sa tibuok katawhan sa barangay Santa Ana.
1: Ito na natong ubiran sa katong iyang yabi nga dako to dahuman po ang ikaduha na mo nga na-implement kaning among sa solar dryer ang kanapuro ng mga panding gikan sa atong municipal aid nga ihatag sa atong mayor na 300,000 to ang implement na human gud siya.
2: Pila ka solar?
1: Isara.
2: Isa.
1: Nga, ang ikatulo, ang kaning sa among multi-purpose building na gilangkuban na sa mga katong mga asosasyon, no? Like senior citizen, farmers, women, iski, nga uban pa nga mo'y nakabenepisyo na karong nga nga proyekto, no? Dako kaya kong pasalamat sa atong mayor, Mayor Grace Carmel Paredes Bravo, nga iyang gisuporta kada tuig sa matag barangay ka 300,000 nga ilang MDF.
0: Ang tipik nga pamahayag ni Barangay Kapitan Juntan P. Clarang sa Barangay Santa Ana, San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur. Mga katrupa, aron kanunay nga ligon ang atong panglawas, magsanton vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
4: Sa pika sa bahin, formal nang gitunol ni Mayor Michael Lim ang iyang donasyon ng mga school supplies alang kini sa mga daycare learners dito na sa Sitio Mintaki, Barangay Angeles, La Paz, Agusan del Sur. Ang maong mga gamit sa eskwela gidawat ni Barangay Chairman Joy Gonzalez, kauban ang mga magtutudlo. Oga Sitio Chairman kinsa may nagrepresentar sa tibuok komunidad alang sa formal nga pagtugyan sa mga donasyon nga dunay sa mga kabataan nga makabenepisyo niini. Tumong sa mga inisyatiba nga mapagaan ang panginahanglanon sa mga bata o gabadasig sila sa ilang pagsugod sa edukasyon. Pinaagi niini gipasalig sa buhatan sa mayor nga magpadayon ang hugot nga suporta ni Mayor Michael Lim alang kini sa sektor sa edukasyon o sa kinitibok ang kayuhan sa mga kabataan. Ilapin na niadto nga naa sa mga layo o labing nga nagkinahanglan nga komunidad.
3: Express Balita! Express Balita!
4: Pagkatrupa itong orasan alas 6:25. Dugang bahin kaso sa dengue sa Rosario, Misaga nga sa 93. Duha ini patay. Sa inyong tanga report ni Katrupang Ree Allington.
3: XFM Report.
5: Nabantayan karon ang pagsaka sa kaso sa dengue sa lungsod sa Rosario, Agusan del Sur. Maniabot sa 93 ang kinatibok ang natala gikan sa bulan sa Enero hangtod Hulyo 2026. Diin sumala sa taho sa Municipal Health Office gawas sa pagsaka sa ihap sa mga nasakit na katala usab og duha ka residente nga nakabsan sa kinabuhi tungod sa maong balatian. Base sa labing ulahing datos sa maong ahensya, tungod sa maong sitwasyon, ugot nga gidasig sa MHO ang matag panimalay nga seryosohon ang pagpatuman sa pamaaging 4S batok sa dengue. Concerts and destroy in pangitaon o gubon ang mga puyanan sa mga lamok. Self-protection measures din ang paggamit o proteksyon sa lawas. Ingon man ang safe early consultation o sayong pagpakonsulta sa doktor o gang support fogging o spraying din pagsuporta sa pagpaaso sa mga dapit nga taas ang kaso. Mato ni Doktora Rebecca R. Aquino, ang Municipal Health Officer, dako ang ikatabang sa kanunay nga pagpanglimpyos palibot o mga pagdangop sa Rural Health Unit kung ugaling makasinati o hilanat o ban pang mga sintomas nga gikan sa dengue. Gipahibalo usab sa buhatan nga abre o libre alang sa publiko ang dengue rapid test o complete blood count kon CBC diha sa RHO aron makatabang sa sayong pagpadiagnose o saktong pagtambal sa mga pasyente. Sa pagpanubay ning CBN, wala pa mo paggawas o opisyal nga pamahayag ang dengue coordinator sektor sa probinsya tungod kay aduna kini giatubang pang mga importante nga lakaw. Mga katropa, aron kanunay himsog ang imong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom og Santon Bay.